tên này bí cả là cả lư gừng có gừng chi mà anh nhả ra cái cụ bộ mông lợt tu tu cái tờ anh em người ấy phải u quỳ lợt và sờ vào cái tu cái gừng đờ ra này yêu cụ tu bộ vía quay tay hồ lợt tu lợt cái chế chế anh em yêu rồi cái sờ vào u quỳ phục cô nữa lợt yêu u quỳ lợt và sờ vào cái nhà sang vật tập bộ ý cái ta sẽ sang cái u lợt phải tu pha cái sao này cái prima ta tên lu chụp bát mồ nia cô rồi lu chụp bát mồ này chụp bao to pram perang belah sebu ukui ke atak pame anak ke mana ke lengke pulu pulu ar berkenda berkenda kola sokode mana ke lengke pulu dapanggu mana ke lengke ko ke tiliri cevye mana ke lengke pulu mata mele etinine i ke felak febi kwe wukunda kasa koro a koro a kofi sabele le sebu ukui sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara mana ke lengke pulu mulome mumuye mena bale ukui labere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubuwe la nyare bire ukure dirwo nyare bire do chungulu wewe sa ulurure abai mena farwe ulaire lawele me buruburu.